0: Edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu,
1: je desetka.
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni. Edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu,
1: je desetka.
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni.